Наші Марусі, троє молоді, я в неї. Гей, я в неї, я молоденький, стратифіть наньки для неї. Єдні ми в селі, я та комнатики, я в неї.